0: These tattoos that we always saw on the faces and bodies of our ancestors. In this workshop, the meaning of the symbols and their history were discussed. And this workshop was also provided by a Kurdish lady from Bakur, Kurdistan. Her name was Berivan İbin. Today, I am with you, Midya Yusuf, and I have with me Ali, who are doing a translation to Kurdish Sorani language. Before we start broadcasting the workshop, we would like to extend our warm greetings from Halle Zale to all the free radio station in the other city in Germany that broadcast our episodes. And also, we would like to thank Bashir for planning and organizing this workshop, Pushbar for hosting, Berivan for presenting, Common Voices from Korax for being the main sponsor, and for everyone who attended this workshop. Don't forget, if you like to re-listen to this episode, you can visit our website page in commonvoices.radiokorax.de. Our episode today, it's in two languages, Deutsch und Sorani. Stay with us in 2 hours to listen to our workshop with a lot of nice music, and we hope you will like it. روش باش گهداری می عزیز و هیجا خلک کنیش برنامه امه کومن وایسس جرادیو کوراکس خلک امه ایرو خلک که تایبته سر 2 ساعتای ام بحثا تشتکی گریدای بکالتورا کردی بدکن رادیو کوراکس دما تالی ده ده چاری هیوا هفته ده چاری تموزه ده ورکشوپک چیکر سر دقی کردی ده پوش باره چیکر الهال زاله دوی روژه ده گلک وان خلک حسکرین کلتورا کردی و او خلک حسکرین دقی کردی هاتن دوی ورکشوپ ده حاضر بین اف دقی هان یه گو مهرجار ده دیتن السر لاشه پیرکیمه ده سر ریه واده، الارچنه واده، سر آنیا واده و الهر داریده. دوی ورکشوپه ده مزانی رمزیتا و معنا و دقا چیه. دوی ورکشوپه ها ده کچک کرد، جباکور کردستانه، ناوی و بریوانیه بینه او جی کسه که حس کرنه دقی کردیه بحثا تاریخ و دقات کرد و چه معنی و دقایه.
1: Guten Tag, heute wir haben ein Programm. Wir erzählen über die kurdische Tätowierung heute. Da ist eine junge Frau, die heißt Berivan, da über unsere Kulturen und davon Vorfahren. Da ist ihre Oma hat das Tätowierung damals gemacht. Wir sind heute am Radio Korax im Halle. Wir werden Ihnen das erklären. Da hat es zu tun mit kurdischer Kultur und dem Verfahren von der Kultur. Das war lange her. Wir werden Ihnen heute das erklären. Wie war das, die unsere Verfahren dieser Tätowierung gemacht?
0: از ایرو بورم میدیا یوسف و ما مستعالی جی هاتی بمرا آری کاریب که ام گلکی شکراتت کن ما مستعالی تی ایرو هاتی تمرا ترجمانیب کی
1: زور سپاسی و دکن میشار و ها سپاسی
0: بری ام دست پیب کن ام وی ورکشوپ بلاف بکن ام تخوازن گلک سلاوین گرم ریکن جوان رادیوی آزاد را لوا واجارن دیل المانیای و ام گلک سلاو و سپاسیت کنش بشیر را یگو اف ورکشوپ فکراوی آنی و تخطیط کر و تنظیم کر پلاناوی چه کر ام گلکی سپاسیا رید کن ام گلک سلاوا رید کن شپوش باری را جی گو ام بینم وانه وان لوی ورکشوپ دا شبیری وانه را بیری وانا کرد گو اف ورکشوپ جمع را حاضر کر و یا هری گرنگ جی سلاوی مش کومن وایس سه و کورک سه رهنه گو هشتن گو اف ورکشوپ الجی ور هگر و خوست هون دی سانه و خلکه دنگ بکن هوند کارن ورن سر رو پلامه سر اینترنت ناوی کومن وایس نقطا رادیو کورکس .de خلک ما ایروب د زمانه یا زمانه آلمانی و سورانیه مینن مره و هر 2 ساعته را شبر هندنگه و ورکشوپ بکن و بگلک موزیک کردی خوش ام هیوی دارن گو کیفا و شخلک ما ایروب